jó hiba. Ilgő svolega i kovugi na vera, me ju mu i jo ožu ale. Tamir ne jo mi ožu ale me ule jo hiba. Ilgő svolega i kovugi na vera, me ju mu i jo ožu ale. Ena pati koli morni, man pe konju vam.